mysteries, ora pro misericordiae tui aiuti, et a peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.